0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: И през тази седмица ще продължи почистването на тротуарни блокове на съоръженията от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. От 8 до 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация, апелират от агенция Пътна инфраструктура. Работата в отсечката започна още на 1 юни. Проверка, разпоредена от областния управител на Ловеч Пламен Христов, е установила потенциална опасност от затлачване на реката и наводнение вследствие на почистване на сервитути на електропреносната мрежа в село Радиоведе. Това съобщиха от областна администрация. Сигнал за изрязани и паднали дървета и храсти в реката в Ловешкото село е подаден от жители на населеното място лично до областния управител. Той е разпоредил незабавна проверка на място заместник областния управител Лиляна Пиронкова и експерти от администрацията. Инспекцията е установила потенциална опасност от затлачване и наводнение. Проведена е спешна среща с ръководителя на районния оперативен център в Ловеч към електроразпределителни мрежи Запад, инженер Цветослав Кьордов, и случаят е бил изяснен. Вече е проведен разговор с представител на фирмата, на която е възложено почистване на сервитутите. Областният управител на Ловеч е поискал график за почистване на сервитутите, за да може да бъде осъществяван постоянен контрол, предприети съдействия и по уточняване на процедурата за разпореждане с добитата дървесина. Българският футболен съюз обяви подробностите около жребия за новия сезон 2026-2027 в Първа лига. Официалната церемония по определянето на програмата за предстоящата кампания ще се проведе днес от 19 часа в София. На събитието ще присъстват представители на клубове от елита, гости от футболната общественост и партньори на първенството. Проблемите с горските пътища в област Ловеч ще бъдат обобщени в доклад до Министерския съвет. Това стана ясно след заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Ловеч, съобщиха от областната администрация. По време на заседанието е било отчетено, че голяма част от пътищата, използвани за достъп до горските масиви и за извозване на дървесина, не са горски по смисъла на закона, а с общинска или друга собственост. Голяма част от тях не са вписани и в кадастъра, обясниха от участниците. Голяма част от тях не са описани и в кадастъра. Това създава затруднения при поддръжката им, както и при установяването на отговорност за нанесени щети, вследствие на извозване на дървесината. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд над страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени и с гръмотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 22-23 градуса, в София 27 градуса, в Ловеч и региона утре 28 градуса, Пловдив 30 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Кръстовицата роби и робство в средновековна България, 9-15 век на доктор Кремена Марковска, ще се проведе на 12 юни от 17 часа и 30 минути в културната институция. Книгата е изследване, което разкрива малко познати страници от българската средновековна история, обясниха от библиотеката. Среща с Ана Авил и представяне на романа Христина «Дочакано утро» ще се проведе утре 9 юни от 17 часа и 30 минути в библиотеката. Книгата разгръща нова страница от бурното минало на България в началото на 20 век и потапя читателите в драматични събития на Балканската и Междусъюзническата война, съобщиха от библиотеката. Книгата «Докосване до реалността» на Стоян Вълков, познат като Чоко, ще бъде представена на 16 юни в регионалната библиотека от 17 часа и 30 минути. Според информацията, авторът, познат на широката аудитория от екрана, ще се срещне наживо с публиката, за да представи книгата си и да сподели размисли за възприятието, вътрешните нагласи и личната трансформация. А днес младият ловешки автор, психологът Даниел Лазаров, ще представи новата си книга «Мъжете като нас». Втората книга на автора разширява темата за предизвикателствата пред съвременните мъже за разказа чрез съдбите на трима реални герои. Представянето на книгата е от 18 часа в Ловчанско читалище «Наука». Сега в ефира на Радио Зетра си казваме добро утро, поглед към синоптичната прогноза и се връщаме към любимата музика.
1: Синоптична прогноза.
0: Преди обяд над страната ще бъде слънчево около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени и с гръмотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 22-23 градуса, в София 27 градуса, в Ловеч и региона утре 28 градуса, Пловдив 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Аз съм Валю Красимиров, а вие сте с Радио Зетра. Военният министър Драгомир Стойнев ще вземе участие в неформалната среща на министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз, която ще се проведе днес в Никозия, Кипър. Форумът се провежда в рамките на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на ведомството. В фокуса на дискусиите ще бъдат инициативите на механизма на Европейския съюз в подкрепа на Украина, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана, както и отговорност на Европейския съюз за глобалните предизвикателства, заложени в новата Европейска стратегия за сигурност. Срещата в Никозия ще се проведе под председателството на Върховния председател на Европейския съюз по въпросите на вътрешните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Поканени да участват в заседанието са генералният секретар на НАТО Марки Рюте и председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Агнес Мари Старк Земерман. Сега следва и синоптичната прогноза, след 15 минути хороскопа за първият работен ден на седмицата. Останете с Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Преди обяд над страната ще бъде слънчево, около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени и с гръмотевици. Отново ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. По Черноморието 22-23 градуса, в София 27 градуса, в Ловеч и региона утре 28 градуса, Пловдив 30 градуса.
0: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
1: Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще извадите дреха, вещ или инструмент, който не сте използвали от месеци. Странното е, че точно в същия ден ще ви потрябва. Телец, ще чакате нещо дълго. Човек, доставка, информация или решение. Когато най-после дойде, ще се окаже, че чакането е било по-дразнещо от самото събитие. Близнаци, ще чуете човек да разказва история, в която липсват важни части. Любопитството ви ще работи на пълни обороти. Рак, някой ще ви зададе въпрос за бъдещето и ще осъзнаете, че отдавна не сте мислили какво искате след няколко месеца. Лъв, ще се окажете най-подготвеният човек в ситуация, за която изобщо не сте се подготвяли. Това ще ви хареса. Дева, ще намерите по-лесен начин за нещо, което правите трудно от години. Първата ви реакция ще бъде «Защо не се сетих по-рано?». Везни, ще получите неочаквана подкрепа от човек, от когото обикновенно не очаквате нищо. Това ще ви накара да го погледнете по друг начин.
2: Скорпион, ще забележите, че някой сменя мнението си според компанията, в която се намира. Това ще ви каже всичко, което трябва да знаете.
1: Стрелец, ще тръгнете да решавате един проблем и ще откриете, че той всъщност вече не съществува. Само вие още сте мислили за него.
2: Козирог,
1: ще ви възложат задача, която друг е отказал. Накрая ще стане ясно защо са избрали точно вас. Водолей, ще попаднете на странна статистика, факт или новина и половин ден ще разсъждавате върху нея повече от необходимото. Риби, ще усетите, че някой иска съвет, но не и решение. Понякога хората просто искат да бъдат чути.
3: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, си казваме в 8:30 в ефира на Радио Зетра. Синоптичната прогноза ще погледна, но преди това информацията, че Общинският съвет Ловеч ще проведе извънредно заседание днес от 17 часа. Проектът за дневен ред на 46-то заседание е от 3 точки. Общинските съветници предстои да упълномощят представителя на община Ловеч за гласуване в редовното общо събрание на акционерите в ВК Ловеч, което е насрочено за 30 юни. Друга точка, която ще бъде разгледана, е избор на членове на съвета на директорите на общинската фирма за почистване ЕКО. Общинските съветници ще разгледат и доклад, свързан с поемането на дългосрочен общински дълг. Общинският съвет вече е взел решение за това и определил начина за обезпечаване недвижими имоти частна общинска собственост. В предните решения волята за обезпечение е изразена това и определил начина за обезпечаване недвижими имоти частна общинска собственост. В предните решения волята за обезпечение е изразена, но недвижимите имоти

0: няма да вали, в София няма да вали, но от Велико Търново до морето нататък ще вали и ще прегърми в следобедните часове. Максимални температури между 26 и 31 градуса в страната, в София 27, Централна Северна България 28, Пловдив 30, Варна 22, Бургас 23 градуса. Утре отново ще превали в следобедните часове, най-вече на изток. Максимални температури утре предимно 28, 30, 31 градуса. В сряда ще има разкъсана облачност до слънчево време, като в сряда, поне за сега, според синоптичната прогноза, няма да вали.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

28 градуса ще бъде температурата на въздуха в Ловеч през първият работен ден на седмицата. Лек път на всички пътуващи пожелава екипът на Радио Зетра. В 9 часа очаквайте актуална информация за новите глоби, които влизат в сила, влязоха вече в сила от съвсем скоро, от края на месец май. Има промени при глобите, така че бъдете с Радио Зетра. След 17 минути в 9 часа подробности по тази тема. До тогава още от любимата музика. Добро утро си казваме тук на 107,2 МГц в Ловеч.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Това е Радио Зетра.
2: Yeah. It's my life. My own words, I'm

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Нови правила за контролните точки на шофьорите влязоха в сила от края на месец май. Вече точки се отнемат не само след като влезе в сила наказателно постановление, но и при влизане в сила фишове и електронни фишове, включително за нарушения, установени с камери за контрол на скоростта. 18 контролни точки се отнемат при превишаване на скоростта с над 40 км в час в населено място и над 50 км в час извън населено място. 21 контролни точки се отнемат при повторно извършване на същото нарушение. 26 точки се отнемат при системно превишаване на разрешената скорост. Максималният брой контролни точки са 39 за водачите с повече опит, за новите шофьори припомням са 26 точките. Контролните точки могат да бъдат възстановени чрез допълнително обучение или автоматично, ако в продължение на 2 години не бъде извършено нарушение, за което се предвижда отнемане на контролни точки. Промените са част от мерките за повишаване на безопасността на движение по пътищата и засилване на контрола върху нарушенията, установени както от пътните полицаи, така и чрез автоматизираните системи за наблюдение. Моят съвет днес за шофиращите е да не предприемате рисковани изпреварвания и, разбира се, да не карате преклено бавно, защото така се образуват тапи. Когато има 90 км, да речем, ограничение, не карайте с 60, защото така се образуват тапи след вас и започват рисковите изпреварвания. От Агенция Пътна инфраструктура припомнят, че през тази седмица продължава почистването на тротуарни блокове и съоръжения на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч. До 18 часа днес, а и до общо следващите дни, 11 юни, ще се работи между 89 и 91 км на автомагистрала Хемус. Както казах, това е на територията на област Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но след обедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд. Най-вече в планинските райони и източните части на страната, там ще има и грамотевици и условия за градушки. Според синоптичната прогноза, в Ловеч няма да вали през днешния ден и в София няма да вали. В Ловеч температурата ще бъде около 28 градуса, а в София 27 днес. Във Варна и Бургас максималната температура ще бъде 22-23 градуса, за Пловдив около 30 градуса през днешния ден. Следващите два дни ще бъде с повече слънце, по-малко облаци и дъжд и температури утре до 30 градуса в страната, в сряда до 30-31 градуса.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Готови ли сте за играта? Понеделник, златни мелодии.
1: Минава 9 часа, 9 и 14 минути, показва часовника в студиото на Радио Зетера. Това означава, че е време да задвижим новите кръгове в нашата игра с сладкарница Фаворит. Всяка седмица играем играта, различни кръгове, всеки ден различни въпроси. Понеделник ще трябва да разгадаете една песен, ретро песен, ще ви пусна малка част от нея. Трябва да ми кажете кой изпълнява и как се казва тази златна мелодия, която ще чуем след секунди. Тази седмица решихме наградата да бъде торта, осигурена от сладкарница Фаворит. Миналата седмица раздадохме няколко специални десерта на наши слушатели, които пък ще си ги получат тази седмица. Очаквам ги днес да получат своите талони тук в офиса ни. След това от сладкарницата ще си получат своите специални десерти, специални десертни кутии. Как изглеждат тези кутии, може да видите на нашата Facebook страница, където със съобщения ще очаквам вашите отговори през днешния ден. Вашите отговори ще очаквам и на телефон 068 60 43 43 без допълнителни импулси. Сега ще ви пусна част от една песен, мисля, че е доста популярна. За по-младото поколение предполагам не, но за моето поколение и по-големите от мен със сигурност това е позната мелодия. Говоря за ето това. Мисля, че 10 секунди от песента са достатъчни да разпознаете групата и песента. Очаквам вашите предположения. Коя е тази песен? Ако не ви бяха достатъчни тези 10 секунди, бъдете с Радио Зетър. Ще чуем малко по-късно през днешния ден цялото изпълнение тук в ефира на Радио Зетра. Питам ви коя е песента и как се казва тя. Играем за торта, осигурена от сладкарница Фаворит. А след 10 ще очаквам и вашите музикални желания.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Фирма Simi76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9:30 стана, вие сте с Радио Зетра. Днес има едно културно и едно делово събитие в Ловеч. Днес ще заседава Общински съвет Ловеч от 17 часа, извънредно заседание, за което ви разказах малко по-рано, по-подробно. Тук искам само да припомня, че заседанията може да бъдат посетени от всеки гражданин, може да присъствате на тези заседания, да видите кой какво прави от общинските съветници. Също така в реално време може да гледате сесията от сайта lovech.bg. Там има линк, който може да отворите на вашето устройство и да гледате сесията в реално време. И към културното събитие с днешна дата в салона на Ловчанско читалище наука. Днес от 18 часа ловешкият автор, психологът Даниел Лазаров ще представи новата си книга «Мъжете като нас». Миналата седмица много подробно ви разказахме. Даниел гостува и в студиото ни и разказа повече за новата си книга «Мъжете като нас», втора за него, и за инициативата, която ще стартира след това. Отново по-нататък ще ви разкажем за тази инициатива. Представянето на книгата е днес в Ловчанско читалище наука от 18 часа. Иначе днес започва изплащането на пенсиите. Ако имате работа около банкомати и банкови институции, най-добре да отложите за утре, защото вече има опашки по банкоматите от чакащи пенсионери да изтеглят своята пенсия още веднага. Бързат пенсионерите, да не ги изпревари някого. А днес в Министерския съвет се представя национална инициатива «Кошница с грижа» в следобедните часове. Очаквайте подробности и от Министерския съвет и това, което се представя днес там. Това се случва в момента, е представянето. По-късно очакваме подробна информация от Министерския съвет.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, но около и следобед на много райони ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, там ще има и гръмотевици. И обед на много райони ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, там ще има и гръмотевици и условия за градушки. Максималните температури в страната ще

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 10 часа слушате Радио Зетра. В сградата на Министерския съвет беше представена националната инициатива Кошница с грижа. Това е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги у нас. Министърът на земеделието и храните Помен Абровски каза по време на срещата следното: за да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна, това, което направихме с вас, беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница с минимум 6%. За минимум 6 месеца. На заседанието на тази среща присъства и премиерът Румен Радев. Овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, това каза премиерът при представането на националната инициатива Кошница с грижа. Премиерът благодари на представителите на търговските вериги, които са се включили в инициативата за ограничаване на цените на основни хранителни стоки. Какво каза Радев, ще чуете в следобедната ни програма. Очакваме информация от Министерския съвет с това кой какво точно е казал, така че подробности очаквайте малко по-късно. Явно има заявка от веригите за намаляване на цените на основните хранителни продукти, но дали реално ще ги видим тези по-ниски цени, те първо ще разберем. Едно са намеренията, а друго са конкретните мерки за тези и хубави инициативи, но дали ще бъдат реални, те първо ще разберем.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. След обедните часове над много райони ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, там има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч максимална 28 градуса, София 27, Пловдив 30 градуса, Варна 22, Бургас 23 градуса.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Прокуратурата ще проверява доходите на двамата обвиняеми за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в София в петък вечер. Проверява се и дали са истински шофьорските им книжки, които са издадени в Чехия, където не е необходимо основно образование за шофьорска книжка. При катастрофата загинаха 4 души. 2 индийски граждани пътували в автобуса и 2 пътували в колите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между 2 автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се образува купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 28. През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Това заяви вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по повод допълнителните мерки, обявени срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти, представени от Министерския съвет. Управляващите са поканили на разговор водещите търговски вериги по темата. Очаква се съвместната национална инициатива Кошница с грижа да доведе до понижаване на част от цените на пазара и на основните хранителни продукти с 15-30%.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се образува купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 28. През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър Димитър Стоянов участва в неформална среща на министрите на отбраната на еврочленките, която се провежда в Никозия. Форумът е в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата е подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се образува купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 28. През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Това заяви вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по повод допълнителните мерки, обявени срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти, представени от Министерския съвет. Управляващите са поканили на разговор водещите търговски вериги по темата. Очаква се съвместната национална инициатива Кошница с грижа да доведе до понижаване на част от цените на пазара и на основните хранителни продукти с 15 до 30%. Прокуратурата ще проверява доходите на двамата обвиняеми за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в София в петък вечер. Проверява се и дали са истински шофьорските им книжки, които са издадени в Чехия, където не е необходимо основно образование за шофьорска книжка. При катастрофата загинаха 4 души. Двама индийски граждани пътували в автобуса и двама пътували в колите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл, с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор. Министър Димитър Стоянов участва в неформална среща на министрите на отбраната на еврочленките, която се провежда в Никозия. Форумът е в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата е подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност. Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолен ще бъде официално отворен за движение. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо 1,5 км. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не по-тежки от 3,5 тона. Земетресение с магнитуд 7,8 разтърси филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи германският изследователски център за геонауки, цитиран от Reuters. Съобщава се за няколко загинали и ранени. Издадено е предупреждение за цунами чак до Индонезия, Япония и Австралия. Кадри показват разрушени магазини и други сгради. Издадени са указания за евакуация на населението по крайбрежието. Поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток, а преговорите между Съединените щати и Иран изглеждат пред провал. Иран нанесе 2 вълни от ракетни удари срещу Израел. Това се случва за първи път след обявеното примирие. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. Техеран от своя страна обяви, че ракетните удари срещу Израел са в отговор на израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя. Според американски представител Доналд Тръмп е призовал по телефона израелския премиер да се въздържа от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо. Започват апостолските пости, известни сред християните като Петрови пости. Това е един от най-важните периоди в православния църковен календар, предшестващ празника на светите апостоли Петър и Павел. Тъй като датите варират всяка година в зависимост от Възкресение Христово и всяка година продължителността е различна. Тази година постите са 3 седмици до 28 юни включително. Духовници припомнят, че постът в християнската традиция не е само ограничение в храната, но преди всичко работа за духовно пречистване.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се образува купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 28. През следващите дни и сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: dream last night. Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Очаква се тази седмица парламентът да гласува финално мерките срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Те бяха изготвени в спешен порядък от управляващото мнозинство. С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъка с нелоялни търговски практики. Въвежда се и понятието господстващо положение, когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Увеличава се двойно размерът на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерство на икономиката.
2: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове ще се образува купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 28. През следващите дни и сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, на отделни места и градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В сградата на Министерския съвет беше представена националната инициатива «Кошница с грижа». Това е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги у нас. За да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна, това, което направихме с вас, беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум 6 месеца. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Целта на кошница с грижа е да облекчи разходите на потребителите в условията на повишени цени и да гарантира по-голяма предвидимост за семейния бюджет. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев.
2: Благодаря на всички вас за проявената кооперативност, за проявената социална отговорност. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни, това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и пред камерите на медиите. Така че аз очаквам, че всичко това, което днес заявихте като готовност за изпълнение, в сроковете, които го заявихте, в обема, в който го заявихте, нашите граждани ще могат да го видят още от утре или на по-късен етап според вашите планове, заявени днес. Но призвам и медиите наистина, заповядайте в фиргите, това е медиен контрол, граждански контрол. Аз мисля, че вие няма да отстъпите от заявеното днес и наистина под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно. Говорим за по-ниски цени. Говорим за намаление на цените, както вие заявихте, с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Така че това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи. Аз се надявам, че това е само началото на това дългосрочно партньорство. Нашите контролни органи на държавата, разбира се, ще продължат да работят съобразно и новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата, за по-добро качество и контрол на хранителните продукти и на внос, и народното производство тук, така че българските граждани да консумират качествена и достъпна храна. Приветствам и следващата стъпка, а тя е заедно с вашия потенциал, който вече ви разгърнахте през годините, в сътрудничество и с правителството, и с българските производители, да работим за укрепване и разширяване на българското производство. Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти. Така че продължаваме с това сътрудничество, приемаме най-сериозно вашите инициативи, как да направим така, че българското производство да укрепне и надявам се да продължим по същия начин ползотворно да работим и за напред и от до година да имаме резултат и в следващия етап, който да дава хранителна сигурност и хранителна суровинитет най-вече.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващите дни до края на седмицата, сутрин на повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Фирма Сими76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: лесно.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Общинският съвет в Ловеч ще заседава извънредно от 17 часа. Проектът за дневен ред на 46-то заседание е от 3 точки. Общинските съветници предстои да упълномощят представителя на община Ловеч за гласуване в редовно заседание на общото събрание на акционерите във ВИК, насрочено за 30 юни. Друга точка, която ще бъде разгледана, е избор на членове на съвета на директорите на ЕКО. Общинските съветници ще разгледат и докладна, свързана с поемането на дългосрочен общински дълг. Общинският съвет е взел вече решение за това и определил начина на обезпечаване – недвижими имоти, част на общинска собственост. В приетите решения волята за обезпечаване е изразена, но недвижимите имоти не са индивидуализирани в диспозитивната част, а са описани единствено в мотивите и придружаващите материали. Настоящото предложение не изменя поетия дълг, неговия размер, условия или начин на обезпечаване, а има за единствена цел да конкретизира имотите предмет на обезпечението, пише в предложението си кметът на Ловеч Страцимир Петков.
3: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Синоптична прогноза.
2: През следващите дни до края на седмицата, сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартерни полети от Германия. Това каза министърът на туризма Илин Димитров в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон, което се състоя в неделя вечерта. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и в края на сезона, но не е в основната му част, каза Илин Димитров. Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър. Преди откриването на летния туристически сезон в Созопол, Димитров присъства на закриването на волейболен турнир в Свети Влас. Созопол очаква летния туристически сезон през тази година с умерен оптимизъм. Това коментира пред журналисти кметът Тихомир Янакиев минути преди официалното обявяване на старта на летния туристически сезон. На събитието присъстваха народни представители, както и представители на местната власт.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващите дни до края на седмицата, сутрин на повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Зелави.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Проблемите с горските пътища в област Ловеч ще бъдат обобщени в доклад до Министерския съвет. Това стана ясно след заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Ловеч, съобщават от областна администрация. В дискусията са участвали представители на Регионалната дирекция по горите, държавните горски стопанства, общините и други институции, ангажирани с управлението на горските територии, посочват от администрацията. По време на заседанието е било отчетено, че голяма част от пътищата, използвани за достъп до горските масиви и за извозване на дървесина, не са горски по смисъла на закона, а са общинска или друга собственост. Голяма част от тях не са вписани в кадастъра, обясняват участниците. Това създава затруднения при поддръжката им, както и при установяване на отговорност за нанесени щети вследствие на извозване на дървесината. Представителите на горските стопанства информират, че в договорите за дърводобив има клаузи за възстановяване на използваните пътища след приключване на дейностите. Контролът върху състоянието им обаче е затруднен поради използването им от множество ползватели и различни форми на собственост. Областният управител на Ловеч Пламен Христов подчерта необходимостта от конкретни действия за преодоляване на натрупаните с години проблеми и призова институциите да предложат работещи решения, добавят от администрацията.
3: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
4: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
3: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
1: Синоптична прогноза.
2: През следващите дни до края на седмицата, сутрин на повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури във вторник ще бъдат между 25 и 30 градуса, към средата на седмицата малко по-високи.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община

0: на Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882 219 473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: В сградата на Министерския съвет беше представена националната инициатива «Кошница с грижа». Това е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги у нас. За да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна, това, което направихме с вас, беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум 6 месеца. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Целта на кошница с грижа е да облекчи разходите на потребителите в условията на повишени цени и да гарантира по-голяма предвидимост за семейния бюджет. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев.
2: Благодаря на всички вас за проявената кооперативност, за проявената социална отговорност. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани, пред камерите на медиите. Така че аз очаквам, че всичко това, което днес заявихте, като готовност за изпълнение, в сроковете, които го заявихте, в обема, в който го заявихте, нашите граждани ще могат да го видят още от утре или на по-късен етап според вашите планове, заявени днес. Но призвам и медиите, наистина, заповядайте в ергите, това е медиен контрол, граждански контрол. Аз мисля, че вие няма да отстъпите от заявеното днес и наистина под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Говорим за намаление на цените, както вие заявихте, с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Така че това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи. Аз се надявам, че това е само началото на това дългосрочно партньорство. Нашите контролни органи на държавата, разбира се, ще продължат да работят съобразно и новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата, за по-добро качество и контрол на хранителните продукти и на внос, и народното производство тук, така че българските граждани да консумират качествена и достъпна храна. Приветствам и следващата стъпка, а тя е заедно с вашия потенциал, който вече ви разгърнахте през годините в сътрудничество и с правителството и с българските производители да работим за укрепване и разширяване на българското производство. Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти. Така че продължаваме с това сътрудничество, приемаме най-сериозно вашите инициативи, как да направим така, че българското производство да укрепне и надявам се да продължим по същия начин, ползотворно да работим и занапред и от до година да имаме резултат и в следващия етап, който да дава хранителна сигурност и хранителна суровинитет най-вече.
1: Думи на премиера Румен Радев. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартерни полети от Германия. Това каза министърът на туризма Илин Димитров в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон, което се състоя в неделя вечерта. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и в края на сезона, но не е в основната му част, каза Илин Димитров. Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър. Проблемите с горските пътища в област Ловеч ще бъдат обобщени в доклад до Министерския съвет. Това стана ясно след заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Ловеч, съобщават от областна администрация. В дискусията са участвали представители на Регионалната дирекция по горите, държавните горски стопанства, общините и други институции, ангажирани с управлението на горските територии, посочват от администрацията. По време на заседанието е било отчетено, че голяма част от пътищата, използвани за достъп до горските масиви и за извозване на дървесина, не са горски по смисъла на закона, а са общинска или друга собственост. Голяма част от тях не са вписани в кадастъра, обясняват участниците. Това създава затруднения при поддръжката им, както и при установяване на отговорност за нанесени щети вследствие на извозване на дървесината. Представителите на горските стопанства информират, че в договорите за дърводобив има клаузи за възстановяване на използваните пътища след приключване на дейностите. Контролът върху състоянието им обаче е затруднен поради използването им от множество ползватели и различни форми на собственост.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 30. В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден ще се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Няколко успешни полицейски операции срещу притежанието и разпространението на наркотични вещества са проведени през последните дни на територията на област Ловеч, съобщават от областната дирекция на МВР. Криминалисти от сектор противодействие на криминалната престъпност са извършили проверка в жилище в Ловеч, обитавано от 35 годишен мъж. Открити са над 3 грама марихуана и растения от рода на конопа. Мъжът е задържан, а по случай е образувано досъдебно производство. В Луковит полицейски служители са задържали 29 годишен местен жител, който преди проверка е изхвърлил пакетче с около 2 грама вещество, реагирало при тест на метамфетамин. Образувано е досъдебно производство. При друга акция в село Бресница жители на районното управление в Ябланица са открили в имот, обитаван от 48 годишна жена, над 119 грама суха тревиста маса, както и 10 патрона калибър 9 мм. Жената е задържана, а разследването се води за държане на наркотични вещества и боеприпаси. През почивните дни са установени и двама водачи, управлявали след употреба на алкохол и наркотични вещества. В Троян е задържан 43 годишен шофьор с 1,7 промила алкохол, а край село Кирчево 23 годишен водач е засечен да шофира след употреба на канабис. На пътя край местността Боаза е установен 23 годишен неправоспособен водач от село Глогово, който управлявал автомобил с регистрационни табели, издадени за друго превозно средство. По случай образувано бързо производство. През почивните дни в областта са регистрирани и две пътно-транспортни произшествия край Тетевен и в Троян, при които са пострадали леко жена и пешеходка. По време на специализирани полицейски операции в Тетевен и Ябланица са проверени общо над 280 моторни превозни средства и над 240 граждани. За констатираните нарушения са съставени актове, глоби и електронни фишове. Междувременно служители на районното управление в Тетевен са разкрили кражба на два метални контейнера за смет в село Василево. Като съпричастен към деянието е установен 65 годишен мъж, а контейнерите са открити и върнати.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 30. В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден ще се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Общинският съвет избира днес нов борд на директорите на Общинското дружество ЕКО. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България пристига утре в Ловеч за прожекция на документален филм и дискусия с млади хора. В града на Люляците предстои и ученическото историческо състезание «Пазители на паметта». 19-то издание на инициативата «Забавно лято» пък стартира вчера от Хлевене. С тези анонси започва информационно-музикалният блок «Ловеч след обед» на 8 юни понеделник. Добър ден, госпожи и господа! Вече е в ход втората юнска седмица на 2026-та. С нейното начало започват Петровите пости, а спортният свят е в очакване на световното първенство по футбол, което ще бъде открито в четвъртък и което за първи път ще се проведе в три държави – САЩ, Мексико и Канада. За Ловеч седмицата започва с важно делово събитие. Общинският съвет се събира след час за своето 46-то за настоящия мандат заседание. В проект от дневния ред са включени три точки. Първата касае допълване на решение от 29 януари тази година, изменено в последствие с решение от 26 февруари, чрез индивидуализация на недвижимите имоти, частна общинска собственост, предоставени като обезпечение на дългосрочния общински дълг. Вносител на предложението е кметът на община Ловеч Страцимир Петков, който в мотивите си пояснява, че с решението си от януари, изменено месец по-късно, Общинският съвет е дал съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг и е определил начина на обезпечаване – недвижими имоти, частна общинска собственост. В приетите решения волята за обезпечаване е изразена, но недвижимите имоти не са индивидуализирани в диспозитивната част, а са описани единствено в мотивите и придружаващите материали. Така че сегашното предложение за допълване на предходното решение не изменя поетия дълг, неговия размер, условия или начин на обезпечаване, а има за единствена цел да конкретизира имотите предмет на обезпечението. Към настоящото предложение на кмета, което влиза в зала за втори път, се прилага относимата документация по процедурата, свързана с поемането на дългосрочния общински дълг, включително всички внесени и разглеждани предложения, протоколи от заседания, решенията на Общинския съвет, проведената процедура по избор на финансова институция, отправената покана, както и постъпилото писмо от банката, с което е указана необходимостта от приемане на допълнително решение за индивидуализация на недвижимите имоти, частна общинска собственост, предоставени като обезпечение на дълга. Другите точки в дневния ред на днешната сесия са избор на членове на съвета на директорите на Общинското дружество ЕКО ЕАД и упълномощаване на представителя на община Ловеч за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите в ВИК АД, което е насрочено за 30 юни. Още веднъж заседанието на Общинския съвет е от 17 часа в залата на община Ловеч. След малко в предаването ще насочим вниманието ви към други предстоящи събития. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването ни продължава сега с информация за интересно предстоящо събитие. Става дума за прожекцията на документалния филм «Българският глас в европейската наука», която е утре, 9 юни, от 14 часа и 30 минути в Младежкия дом, при свободен вход. Събитието представлява своеобразно пътуващо кино, а Ловеч са четирите града в България, избрани да бъдат домакини на филма. Документалната лента «Българският глас в европейската наука» представя истории на млади български учени, които развиват кариерата си в Европейския съюз. Чрез техните разкази се показват конкретните възможности, които Европейският съюз предоставя за развитие на талантите и науката и как българи допринасят за европейските научни постижения. Филмът е създаден в партньорство между BTV и представителството на Европейската комисия в България и е част от поредицата BTV разказва, която представя значими теми чрез достъпен и ангажиращ разказ. След прожекцията утре ще се проведе свободна дискусия с авторите на филма Радиана Божикова и Александър Усиченко, които ще споделят историята за създаването на лентата, своите впечатления от срещите с младите учени и идеите, които са ги мотивирали да създадат този разказ. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България, Йорданка Чубанова, пък ще разкаже за конкретните програми и възможности, които Европейският съюз предоставя за развитие на науката и младите таланти в Европа. Събитието е насочено основно към младите и активни граждани на Ловеч. Ученици от гимназиален етап, студенти, млади професионалисти, учители, родители, всички, които се интересуват от образованието, науката и възможностите за развитие в Европа. Прожекцията и дискусията ще им дадат възможност да чуят истории за успех от млади български учени, да научат повече за европейските програми за наука и образование, да зададат директно въпросите си към авторите на филма и ръководителя на представителството на Европейската комисия у нас и да се запознаят с конкретните възможности за обучение, мобилност и кариерно развитие в Европейския съюз. Още веднъж, прожекцията е утре от 14.30 в Младежкия дом, входът е свободен. Съорганизатори на събитието на местно ниво са Община Ловеч и Европа директно Ловеч.

0: Ловеч след обед.
1: Сега за още едно предстоящо събитие във вторник. Отложеното от миналата седмица ученическо-историческо състезание «Пазители на паметта» ще се проведе утре от 16 часа през сградата на община Ловеч. Инициативата е посветена на 150 годишнината от Априлското въстание и има за цел да насърчи интереса на учениците към българската история и местното културно-историческо наследство. В състезанието ще участват ученици от 5 до 7 клас от училищата на територията на общината. Всеки отбор ще бъде съставен от 3 ученици и ръководител, учител или родител. Участниците ще преминат през предварително определен маршрут, включващ ключови исторически обекти в Ловеч. Преди старта всеки отбор ще получи маршрутна карта, инструкции и исторически дневник, който ще използва по време на състезанието за изпълнение на поставените задачи. Стартът ще бъде даден в 16 часа утре през сградата на община Ловеч, като отборите ще потеглят през определен интервал от време. Маршрутът ще премине през емблематични места, като покрития мост и включва посещения на монумента, посветен на Априлското въстание, Регионалния исторически музей, родната къща на Тодор Кирков и паметника на воеводата. Крайната точка на състезанието е именно паметникът на Тодор Кирков на едноименния площад. По време на надпреварата учениците ще решават разнообразни задачи, след които откриване на информация, работа с исторически текстове, свързване на личности и събития, разпознаване на символи и дати, логически и наблюдателни предизвикателства, както и изпълнение на фотозадачи. След преминаване на маршрута, всеки отбор ще представи накратко своето участие, като участниците ще споделят какво са научили, кои места и личности са ги впечатлили най-силно и кои са най-интересните факти, които са открили. Учениците ще представят и записите от своите исторически дневници, а оценяването ще се извърши от специално жури.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Lovič. Следобед.
1: Вчера паркът Стратеж над Ловеч отново се превърна в място, където историята оживява. За поредна година десетки деца и техните родители имаха възможност не просто да чуят за славното ни минало, а да го преживеят, да го почувстват и да се докоснат до героичните страници на българската история. Всичко това стана реалност в инициативата «Жива история», която тази година е посветена на 150 годишнината от Априлското въстание. Едно от най-величавите събития в национално-освободителните борби на българския народ. Чрез игри, предизвикателства и образователни занимания, децата научиха повече за подвига на предците ни и осъзнаха цената на свободата, която днес приемаме за даденост. Особен интерес предизвикаха трите тематични работилници, символите на Априлското въстание, карта на свободата и пъзълът на героите, както и образователната игра «Последите на Априлското въстание». Малките участници с ентусиазъм отговаряха на въпроси за историческите събития, търсаха предмети от българския бит, разпознаваха символи и показаха завидни знания за героите, извоювали свободата на България. Наред с това, посетителите имаха възможност да разгледат въоръжението и облеклото от времето на Априлското въстание и Руско-турската освободителна война, да наблюдават демонстрации на традиционни занаяти и да изпробват уменията си в стрелба с лък и въздушна пушка. Най-ценният смисъл от инициативата бяха детските усмивки, любопитните въпроси и искреният интерес към историята. Защото когато паметта за миналото се предава чрез преживяване, тя остава завинаги в сърцата на младите хора. Инициативата «Жива история» е проект на сдружение Васил Левски «Апостола», който се реализира с финансовата подкрепа на програма «Младежки дейности 2026» на община Ловеч. А за 19-та година в Ловешко се провежда и една друга инициатива «Забавно лято», която продължава да обединява детски смях, доброволчески ентусиазъм и общностен дух. Един от създателите и основен организатор на «Забавно лято» е Центърът за работа с доброволци към регионалната библиотека професор Беньо Цонев, а верни приятели и дългогодишни партньори в начинанието са Българският младежки червен кръст и Сдружение «Мисия, иновации, гражданство» МИК Ловеч, които през годините активно подкрепят реализирането на разнообразните дейности и събития. Тази годишното издание на инициативата стартира от Хлевене, а организаторите благодарят за гостоприемството на кмета на селото Тони Кочев, на РПК Стратеж, които изненадаха децата със специално подготвени подаръчета, и на местното читалище, с които направиха вчерашната неделя по-весела и шарена за децата на Хлевене. А за финал на предаването, напомнянето, че днес от 18 часа в залата на Ловчанско читалище «Наука 1870 година» ще бъде представена новата книга на Даниел Лазаров «Мъжете като нас». След успеха на дебютния му роман «Възкресеният мъж», младият психолог от Ловеч се завръща с ново произведение, което разширява темата за предизвикателствата пред съвременните мъже, чрез разказа за съдбите на трима реални герои.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 30. В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден ще се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев напуска МВР. Това съобщи самия той в пост във Фейсбук. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, които се налага да мълча също. Разбрах посланието, заявява Кандев. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решение, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме, посочва той в социалните мрежи и допълва. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ, пише Кандев. Той беше назначен за изпълняващ длъжността главен секретар на МВР по време на служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров, а след парламентарните избори през април при новото правителство остана на поста си. Вътрешният министър Иван Демерджиев направи коментар за решението на Георги Кандев да напусне системата на МВР. Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада с заявлението си за прекратяване на правоотношенията ни по собствена воля, без да има изложени мотиви. Аз го питах дали има конкретни мотиви, но той не изложи пред мен такива. По-скоро мотивите му бяха от личен характер, които не смятам, че трябва да споделям, каза Демерджиев. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо, и ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук, допълни МВР министърът. Напускането на Георги Кандев като главен секретар на МВР е много ясен и тежък знак за начина на управление, написа съпредседателят на Да България и народен представител от Демократична България Ивайло Мирчев във Фейсбук профила си. Очевидно той не е имал реална свобода да действа. И очевидно не е бил оставен на поста заради волята на настоящото ръководство, а по-скоро под натиска на общественото мнение, което видя в действията му опит за професионализъм и съпротива срещу старите зависимости, посочи Мирчев. Едно е пиарът, друго са реалните действия. Това е големият проблем на това правителство. Говори за ред, контрол и държавност, но когато трябва да се действа, виждаме отстъпление, коментира той.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 30. В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден ще се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Среща с Анна Авиел и представяне на романа Христина Дочакано утро ще се състои утре от 17.30 часа в регионална библиотека професор Пеньо Цонев в Ловеч. Това съобщават организаторите. Книгата разгръща нова страница от бурното минало на България в началото на 20 век и потапя читателите в драматичните събития на Балканската и Междусъюзническата война, обясняват от библиотеката. В сюжета оживяват едни от най-ярки личности в българската история. Генерал Владимир Вазов, героят от Дойран, царица Елеонора Българска, останала в народната памет като коронования ангел на България. Близо 50 творби представя в изложбата «Керамиката в моя живот» Христо Йонков. Експозицията е подредена в зала Никола Манев на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Троянското село Орешак. Изложбата включва керамични пана и пластики от различни периоди от творческия път на автора. Наред с характерните за Йонков пластични форми, вниманието привлича и инсталация от дърво и малки керамични елементи. Детското спортно състезание «Костенурките нинджа» ще се състои за 12-ти път в Троян, съобщи Тодор Комитов, главен експерт спорт и младежки дейности в Общинската администрация. Събитието ще се проведе на 20 юни в новата спортна зала Троян. Организатори са карате клуб «Атнес» и Община Троян. В надпреварата традиционно участват деца на възраст между 5 и 10 години от детските градини и спортните клубове на Общината. Очаква се в различните дисциплини да се включат между 150 и 200 деца.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и Североизточна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 30. В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден ще се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: В сградата на Министерския съвет беше представена националната инициатива «Кошница с грижа». Това е съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги у нас. За да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна, това, което направихме с вас, беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум 6 месеца. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Целта на кошница с грижа е да облекчи разходите на потребителите в условията на повишени цени и да гарантира по-голяма предвидимост за семейния бюджет. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев.
2: Благодаря на всички вас за проявената кооперативност, за проявената социална отговорност. Държа да подчертая, че това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и пред камерите на медиите. Така че аз очаквам, че всичко това, което днес заявихте като готовност за изпълнение, в сроковете, които го заявихте, в обема, в който го заявихте, нашите граждани ще могат да го видят още от утре или на по-късен етап според вашите планове, заявени днес. Но призвам и медиите наистина, заповядайте в ергите, това е медиен контрол, граждански контрол. Аз мисля, че вие няма да отстъпите от заявеното днес и наистина под всички артикули с това лого хората ще могат да видят дълготрайно, говорим за по-ниски цени. Говорим за намаление на цените, както вие заявихте, с минимум 15% и повече, с предимство на български хранителни продукти. Така че това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи. Аз се надявам, че това е само началото на това дългосрочно партньорство. Нашите контролни органи на държавата, разбира се, ще продължат да работят съобразно и новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата, за по-добро качество и контрол на хранителните продукти и на внос, и на родното производство тук, така че българските граждани да консумират качествена и достъпна храна. Приветствам и следващата стъпка, а тя е заедно с вашия потенциал, който вече вие разгърнахте през годините в сътрудничество и с правителството, и с българските производители, да работим за укрепване и разширяване на българското производство. Това е най-добрият начин в дългосрочен план ние да имаме устойчивост на цените, да имаме по-голяма конкуренция и най-важното да имаме качество на хранителните продукти. Така че продължаваме с това сътрудничество. Приемаме най-сериозно вашите инициативи, как да направим така, че българското производство да укрепне и надявам се да продължим по същия начин ползотворно да работим и за напред и от до година да имаме резултат и в следващия етап, който да дава хранителна сигурност и хранителна суровинитет най-вече.
1: Думи на премиера Румен Радев. Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев напуска МВР. Това съобщи самия той в пост във Фейсбук. Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, които се налага да мълча също. Разбрах посланието, заявява Кандев. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решение, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме, посочва той в социалните мрежи и допълва. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ, пише Кандев. Той беше назначен за изпълняващ длъжността главен секретар на МВР по време на служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров, а след парламентарните избори през април при новото правителство остана на поста си. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартерни полети от Германия. Това каза министърът на туризма Илин Димитров в Созопол преди официалното откриване на летния туристически сезон, което се състоя в неделя вечерта. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона. Той допълни, че тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и в края на сезона, но не е в основната му част, каза Илин Димитров. Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния, добави още ресорният министър.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 30. В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден ще се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Проблемите с горските пътища в област Ловеч ще бъдат обобщени в доклад до Министерския съвет. Това стана ясно след заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на територията на област Ловеч, съобщават от областна администрация. В дискусията са участвали представители на Регионалната дирекция по горите, държавните горски стопанства, общините и други институции, ангажирани с управлението на горските територии, посочват от администрацията. По време на заседанието е било отчетено, че голяма част от пътищата, използвани за достъп до горските масиви и за извозване на дървесина, не са горски по смисъла на закона, а са общинска или друга собственост. Голяма част от тях не са вписани в кадастъра, обясняват участниците. Това създава затруднения при поддръжката им, както и при установяване на отговорност за нанесени щети вследствие на извозване на дървесината. Представителите на горските стопанства информират, че в договорите за дърводобив има клаузи за възстановяване на използваните пътища след приключване на дейностите. Контролът върху състоянието им обаче е затруднен поради използването им от множество ползватели и различни форми на собственост. Областният управител на Ловеч Пламен Христов подчерта необходимостта от конкретни действия за преодоляване на натрупаните с години проблеми и призова институциите да предложат работещи решения, добавят от администрацията. Няколко успешни полицейски операции срещу притежанието и разпространението на наркотични вещества са проведени през последните дни на територията на област Ловеч, съобщават от областната дирекция на МВР. Криминалисти от сектор противодействие на криминалната престъпност са извършили проверка в жилище в Ловеч, обитавано от 35 годишен мъж. Открити са над 3 грама марихуана и растения от рода на конопа. Мъжът е задържан, а по случай е образувано досъдебно производство. В Луковит полицейски служители са задържали 29 годишен местен жител, който преди проверка изхвърлил пакетче с около 2 грама вещество, реагирало при тест на метамфетамин. Образувано е досъдебно производство. При друга акция в село Бресница, жители на районното управление в Ябланица са открили в имот, обитаван от 48 годишна жена, над 119 грама суха тревиста маса, както и 10 патрона калибър 9 мм. Жената е задържана, а разследването се води за държане на наркотични вещества и боеприпаси. През почивните дни са установени и двама водачи, управлявали след употреба на алкохол и наркотични вещества. В Троян е задържан 43 годишен шофьор с 1,7 промила алкохол, а край село Кирчево 23 годишен водач е засечен да шофира след употреба на канабис. На пътя край местността Боаза е установен и 23 годишен неправоспособен водач от село Глогово, който управлявал автомобил с регистрационни табели, издадени за друго превозно средство. По случай образувано бързо производство. През почивните дни в областта са регистрирани и две пътно-транспортни произшествия край Тетевен и в Троян, при които са пострадали леко жена и пешеходка. По време на специализирани полицейски операции в Тетевен и Ябланица са проверени общо над 280 моторни превозни средства и над 240 граждани. За констатираните нарушения са съставени актове, глоби и електронни фишове. Междувременно служители на районното управление в Тетевен са разкрили кражба на два метални контейнера за смет в село Василево. Като съпричастен към деянието е установен 65 годишен мъж, а контейнерите са открити и върнати.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
4: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над планините и североизточна България, ще се разбива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 30. В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. В сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През втория ден ще се повишава и вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Очакваме от веригите устойчиво поведение и пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на цените на стоките от първа необходимост. Това заяви вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по повод допълнителните мерки, обявени срещу повишаване на цените на основните хранителни продукти, представени от Министерския съвет. Управляващите са поканили на разговор водещите търговски вериги по темата. Очаква се съвместната национална инициатива Кошница с грижа да доведе до понижаване на част от цените на пазара и на основните хранителни продукти с 15-30%.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Очаква се тази седмица парламентът да гласува финално мерките срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Те бяха изготвени в спешен порядък от управляващото мнозинство. С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъка с нелоялни търговски практики. Въвежда се и понятието господстващо положение, когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Увеличава се двойно размерът на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерство на икономиката.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Info час.
1: Прокуратурата ще проверява доходите на двамата обвиняеми за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в София в петък вечер. Проверява се и дали са истински шофьорските им книжки, които са издадени в Чехия, където не е необходимо основно образование за шофьорска книжка. При катастрофата загинаха 4 души. Двама индийски граждани пътували в автобуса и двама пътували в колите. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на ПТП с умисъл, с повече от един загинал и няколко тежко ранени. Това може да им донесе между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
4: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Info час.
1: През следващите дни и сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Зарадете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: Започват апостолските пости, известни сред християните като Петрови пости. Това е един от най-важните периоди в православния църковен календар, предшестващ празника на светите апостоли Петър и Павел. Тъй като датите варират всяка година в зависимост от Възкресение Христово и всяка година продължителността е различна. Тази година постите са 3 седмици до 28 юни включително. Духовници припомнят, че постът в християнската традиция не е само ограничение в храната, но преди всичко работа за духовно пречистване.
2: Това е Радио Зетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра.

0: Info час.
1: Министър Димитър Стоянов участва в неформална среща на министрите на отбраната на еврочленките, която се провежда в Никозия. Форумът е в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и в нея участва и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. В фокуса на срещата е подкрепата на Евросъюза за Украина в областта на отбраната, както и Европейската стратегия за сигурност.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Radio Zetra Loveč 107.2.

Радио Зетра. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: 7.2 Ловеч. Радио Зетра.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

together, no, we'll never be apart. Share one heart, I wanna